Oħġek minna ġkietet nojjuġ. Ekċi wit madrid giba għoden ħawġejt nanot nħedġejt danum not. Nishtu muħedġi xabn bit giba ħegġi da nabewġ ħegġu iħuġ jinnudu da iħuġ sit giba nħedġi xabu. Tegnid da iħe iċtegi għot nħaw iħe msega ġiċna jnid ġi tegnid da sharing picture magħuħed nishtu mgħi għan iġi xan nipad giba dan ajo ajo Drojo giba ġiċ nipad ije usni ġo na bex magasko giba ġiċ ċedukt ken ħe ġiċ għab magnod giba għan ħe ħe kamat stej mi għeg ġiċ għabiteċ nmeg għu ħe ġun bisom għab bieg ġiċ għasid ħe ġiċ ġiċ mi għeg ġiċ għabiteċ nmeg ġu maga ġab snaps kigno maga u den ħu ġiċ għabite bitano giba da e-mail men at me M-E-E-I-R-A singa deogiba dot ca de di shabi tebu egin hen ga kutkash shabi shad email e ka uhe we nemska egnu je shaya dot giba open house hich deogiba yo egnu E-E-P-F community open house so yo jishaga jishaga jishaga jishaga jishaga mbuit begi speed nishaga neo so mamaga we tagin lanen hao edo degnu giba uhe eo ga uhe jishaga wapteg jishaga msano snano do den nemska giba election day sonji magaji shamsno sudot na councilor giba nigat kigan shadesha not god ekuzita josie jimgan aaron jolly oliver jolly jerry wapachi john henry wapachi so again local returning officer tara diamond giri shayim hano ada dosh no tseid my again jishke odete chubita no do hen jisha me ugan jishab mdushteta uden ha cheryl spa hegen jisha dukt giban ha wellness jisha dot god new ayo usat ki bawen hai sham yo kegnit hagina to dosh to sit megan wellness department ki dishan dot sit then no ayo ki bage ai Oh, then how I was on Nemska each day with the sports complex. I had in Jaitna not annual members meeting to get again. May 21, this like May 22, I get it sets to be tagged not. So I'm going to be sure with my dad to go to Jaitna not gone. I'm going to go, yeah.